0: Bernadette Bahajar är representant till Maltin Fight och Travel 485 Paynham Road Felixstowe och Dimmerglind Hotel och en fri carpark. Bernadette testar tänkom takkolo liantkom zon visa, passaport, insurance, cruises, trips al Malta och maduare dinja kolla. Kämplo del Bernadette för 0420-944-205. Jo, iTalk Travel för 8365-0877 bestamlo appuntament maha.
1: Ustanna l-għiljen bil-kanċenetta Itra l-Missir.